0: نبی بو ردا تو بجی نبی بو رابر دو بجی بلام یادگارکانیش خوش اخو
1: وایا
0: وانیا او درس کلو رابر دو وری گیری بلام ابي بو ده تو بجی
1: درس رابر دو ور گتوا
0: ای بدلنی ای و خلقی درس رابر دو
1: ای
0: شو نازان من بکو خوم بو ابیره کوم ابي خلقانی پیشوم راستو بکم ده تو ریک کوم
1: ور گرا راست کی بالضبط رابر دو هیچ اشتیکی لجنی تو گوری وا
0: بله من سالی نو کان نه نوبی خوی نمولاتی هلم شاریا ایسا همون لقمه پای کم بیری او روزه مکه تو چون سری کم و چون میخوام
1: یعنی قدری اوش تانه اگلی که سبب دست نه
0: ایبتاکید ایبتاکید اما خوشترین ولات ماه خوشترین جیان ماه بله خوما قدری خوما نازانی خوما قدری ام مال کردی خوما نازانی
1: لما علا عجید
0: لما علا عجیم لما ولاتی عجیم سیکا ترکیه ایران سوریا عراق همو دیل رپارا با همو دنیا دیل رپارا به قوان نازنین رپارا پیاگه هر نارازی
1: برکت یک زوری تا کردستان
0: بله بله بله همو بیانیم مولاتا قوان نازنین جی هر نارازی
1: شو کار تو جیان هه بس کم تر پیغمبر
0: ای بو سوریا تو انی اشکا بو تو انی بیانی اشکا بو امن تو انی اشکا اما یعنی تو انی هش کس دمالو یک کس اشکا او کی تر دمالو دانجه اما نبی دعا
1: ما رو فاش کس من هرش یعنی شکن
0: اما هش تر خزام لیک جوری کاوین باقی من
1: بله
0: لیک جوری کاوین ایسه هشت تر خزانه که دای کو باو ما نه باو کوم نه باو کوم نه کی ویلیک ما هه ایش قناعتش ما نی بو کی خانوی کی باش ما هه یعنی هر یکو مالی خو هه قناعت ما ورکه ل اسکام و مالم یک گلوبی زرد و تلویزیون شم نه او همو کار با کین ای بو شکرانی امر روز ناگی راسن نه عدالتی هه نه روایه هه بلم لزور ولاتش لایران و لترکیش باشترین یم
2: بیل رابردو که تو لوچ آزار کشی هند جا بیل رابردو که تو لوچ در خوش بیت بلام امن زیاتر اویا سود لرابردو ورگرین سود سود لرابردو ورگرین با بود جوان کنی دهاتو من اما درسی لیا ورگرین اگر ام بمانی و نمانی اما رابردو هر خوشی و ناخوشی هر تیابوا بتابتی گلی کرد یعنی اما وکو کرد هم قناقان من تیپراندوا زوربەی قۆناغەکانمان پێش ئەوەی لە ژەمی پێشوا هەمووی عەزێت و ئازار و ناخۆشی بۆ جار وابوو لەم شاری سلێمانیا گەنج نییە توانی بێتە ناو شاری سلێمانی بڕوا بێ هاتی ناو شاری سلێمانی لە ساڵی هەشتاکان تا نەوەتەکان بەشی زۆر هەر ئافرەت دەهاتە ناوان یعنی گەنجەکان لە ترسی ڕژێم باز نییە توانی بێتە ناوان بەڵام ئێستا ئازادیمان هەیە ئەتوانی بێنم بە ئازادی بگەڕێن کەین بەڵام هەندێک کێشی ترمانێ معنا ترمانێ ئەو کاتە لە ترسی ڕژێمی باس بەڵام ئەم کاتە سەرەکەی ئێستا معناتی موچەمان هەیە نەبوونی کارەبامان هەیە کێشەی بەنزینمان هەیە کێشەی ئاومان هەیە کێشەی کارەبامان هەیە ئەمانش خۆی لە خۆیان معناتن هیوادارین ئەمانش هەمووی چاک بێت